0: Om Swastiastu.
1: Kegiatan nih radio.
0: Ditiang, ditiang, kelungo kijot dong, kelungo kijot.
2: Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

datang beje makin sampun mecepung kan ngendran ya diampun masih perangkat ngambil pekalian. Makin boleh ngorto-ngorto makin sarang nak lingsir.

sengangin asal tiang ningah raos meme, kengken elah ni, kengen orang meme tetiang elah kengen.